0: se peda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Hibuspam, kambah kausita, hasta un aji hambih kuna to makipimi. Kai iski chunga kanchis ungu kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musu makina kuna tapis micharinchi. Nyawi ungu kunata hambih kuna, mana pak tatarik nyawi kuna. Mas na ijak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Kako kuna tis diyan ni kuzun. Chunjuji kuna unguska ta hambih kuna. Yawar purina, raku, chuzurina kuna. Ungukti, aicha kata staspa hambikuna. Ispa juksi kutukunata, rinunta hambikuna. Aicha kara ungukunata hambikuna. Unga, singa, rinjing ungukunata hambikuna. Tujukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna. Yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna. Unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna. Rikunaja, awa aicha kuna, jakitukuskata. Pinganaja rikurikta. Mana aji aji askata, una ija guacharishkata aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ukupi, imanani tukuskata riku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchi yachik mikunkunamanta, yachachispuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja unta uku ungukunata hambikuna, warmikuna tuk cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ijak, maki ijak wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aichakunata paskaspapis, lauskopia miskatinawan hambikunapis, benakuna pungiktu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, taka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai rato samu ija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchi grami, yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Kutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-Nikalundilla, Red Social Kunatipish, Yukanchikta, Katiwaija, Vibuspam Ambiguasi Pihatun Pusha,
1: Magister David.